0: anjeun debet bisa datang ka dieu hei agi-agi.
1: Si Kamba nanya dina sora anu rada peura, bangun anu cape jeung lungse ka cida.
0: Ngeunakeun ngaran kuring teh Basari anu ayeuna jadi pangeusi anyar di Jepang Berokan kuring.
1: Tembal Bah Carik gancang pisan ngajawabna, malah bari muterkeun paneuteupna ka sakabehan waya di dinya. Dibarung ku hatean ngogerentes nyarita sorangan.
0: Nyata si Kamba jeung Kang Encang kitu deui hirimba katembongna teh ripuh pisan aya di ieu kamar pangberokan teh. Karuhnya ningalina tetela meh geus lumpuh kabeh sigana teh. Diparak jeung diracun sigana teh. Mata teu aneh lamun si Kamba nu kawilang pangpedas jeung panggagahna teh. Daya-daya pisan sigana teh. Duh.
1: Cek Bah Carik magalia si Koncleng neuteup pinuh rasa kakarunya ka eta sakitan nu aya di dinya. Entang surentang gancang nyamperkeun muru ka Lebah Bah Carik bari teu sirikna ngesod siga nu gempor harita leumpangna ku tuur bangun anu teu bisa nangtung-nangtung acan. Aduh. Ieu Abah geuningan Bah. Pangkeun ieu abdi Bah puntang surentang kulan. Atuh nuhun tiasa ditepangkeun sareng Abah dina waktos ayeuna.
2: Ceuk si Entang surentang ngajak sasalaman, ngenalkeun diri bari neuteup antep ka Bah Carik baga alias si Koncleng.
0: Atuh nuhun pami kitu majang. Geuninganku pangarsana nu maha kawasa, Abah dapat ditepungkeun jeung papada jalma anu sanasib jeung diri Abah dina waktu ayeuna. Ya mudah-mudahan be Abah teh sing bisa ngaloyukeun diri ku ayana Abah ngeusian ieu kamar pangberokan ya lu.
1: Ceuk Bah Carik maga alias si Koncleng sanajan geus aya di jero kamar pangberokan, tapi dirina teu leutik hate. Sikapna tetap tenang jika biasa.
3: Laras kitu Bah. Mudah-mudahan be atuh kaayana Abah aya di dieu urang teh sing bisa ngungkulan ieu kaayaan anu hartosna kaayaan pikeun ngabebaskeun jeung ngaloloskeun diri ti ieu kamar pangberokan mawa karudet jeung kasusah. Pikeun lahir batin urang sarerea dina waktu ayeuna gitu.
1: Ceuk si Entang sanajan ku saliwat oge geus bisa kajudi yen Bah Carik teh lain aki-aki samanea. Sabab moal samata-mata Bah Carik dijebloskeun diasupkeun ka jero pangberokan di kadinya ku dalam suntana seta, lamun teu kawilang jalma anu gagah jeung ngabahayakeun.
0: Nyaan bagja Abah deh lamun gaya kieu majang. Ari sugan deh ieu pangeusi pangberokan teh jalma-jalma nu garalak tur galarang ieu deh. Ari pek teh geuningan somea jeung akuan. Kira ari itu saha urang rejang.
1: Bah Carik neuteup ka Lebah si Rimba anu nyempo di juru.
0: Abdi nepangkeun pun Rimba kulan. Duh.
1: Ceuk si Rimba angkat leungeun ka tuhuna ti kajauhan. Seunggah pisan sigana terek udang oge.
0: Ari ieu saha ieu teh anu jangkung luhur deh. Ujangkung pada gini saja deh. Kula ngaran masih Kamba, asal di Gunung Salak. Anu ayeuna geusian di kamar poek dina waktu anu geus cukup lila. Kula henteu bisa barontak pikeun kaluar kabur ngaloloskeun diri ti tempat. lantaran awak satulang sandi anu karasa hancur taya tangan pangawasa jeung lungse kacida ditambah diracun deui jeung diparak mata kula teu bisa pisan gerak eta basyari.
1: Ceuk si Kamba nyaritana semua anu bari humaregung nahan ka nyeri.
0: Leuhung jalu hidup mah kabeh oge henteu ditalikung juga abah gil. Oh coba tingali abah mah sajabat diasup ka jero kamar poe kieu teh kudu diborogod nyanang datali deui.
3: Nya kitu bah. Mun seuk teu diparak mah piraku oge yeuh Kang Kamba teu bisa ngancurkeun tembok atawa jaruji besi anu ngahalangan teh bah. Soalnya kitu teh diparak teh.
1: Ceuk si Entang Surentang ambek jeung seul angeuna. Ari kaayaan hate mah hayang barontak tapi kaayaan anu teu ngidinan da puguh. Seuseut rek nangtung-nangtung acan.